frekuenca e zemrës.

0: Stacioni më i dashur i radio dëgjuesit shqiptar.
1: Oh baby I like the roar. Oh baby I like the roar.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Shqipëria ka kaluar një transformim të rëndësishëm gjatë dekadës së fundit, duke u shndruar nga një ekonomi në tranzicion në një treg në rritje, të qëndrueshëm dhe konkurues, deklaroi ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj, ndërsa duke folur në konferencën ekonomike të Fondacionit Konrad Adenauer, theksoi progresin ekonomik të vendit dhe mundësitë në rritje për investitorët e huaj. Ajo nënvizoi se ekonomia shqiptare ka ruajtur një rritje mesatare prej rreth 4% në vit, ndërsa prodhimi i brendshëm bruto është dyfishuar nga 13.5 miliardë euro në mbi 26 miliardë euro, ajo theksoi se fokusi i zhvillimit ekonomik është vendosur drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë, prodhimit për eksport dhe formalizimit të ekonomisë. Në zgjedhjet e 23 majit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, e vetmja kandidaturë në garë është kryetari aktual Sali Berisha, edhe pse në fillim u paraqiten si kandidat edhe Mereme Sela dhe Vladimir Mulaj, ata janë skualifikuar nga Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale gjatë procesit të shqyrtimit të dokumentacionit. Sipas vendimit të këtij komisioni, skualifikimi i tyre erdhi pasi nuk përmbushnin kriteret statutore të përcaktuara nga partia, ndërkohë mësohet se kandidaturën e ka dorëzuar edhe Ervin Saljani, Evi Kokalari dhe Alessia Balliu, por kandidaturat e tyre janë cilësuar si të papranueshme. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Tiranë u zhvilluan protesta me kërkesa për kushte më të mira pune. Unioni i sindikatave organizoi një tubim përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ndërsa një protestë tjetër u zhvillua përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë. Protestuesit adresuan disa kërkesa kryesore, mes tyre krijimin e një ministrie të posaçme për punën, si dhe miratimin e një minimumi jetik. Imara ka qelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me një sër aktivitetesh dhe koncertesh festive. Programi përfshin koncerte, panajire dhe vendet të ndryshme kulturore të menduara për të përfshirë të gjitha grup moshat dhe për të kulmuar gjatë muajve të verës. Kryebashkiaku i Imarës, Vangjel Tavo, u shpreh se sezoni veror ka nisur rreth një muaj më herët të këtë vit dhe Imara ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, si vendas ashtu edhe të huaj. Sipas tij, kapacitetet akomoduese janë pothuajse të gjitha të prenotuara deri në muaj nëntor, çka tregon se sezoni turistik pritet të zgjatet. Shëbëhat e kanë fituar tashmë luftën me Iranin, ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump, duke shtuar se tashmë synon një rezultat edhe më të thellë dhe përfundimtar. Në intervistë për Newsmax, Trump u shpreh se forcat amerikane kanë dëmtuar rënd kapacitetet ushtarake iraniane. Ne kemi shkatruar marinën e tyre, forcën ajrore, sistemet kundërajrore dhe radarët. Kemi goditur gjithçka, tha ai. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se një tërheqje në këtë moment nuk është e mjaftueshme, duke kërkuar garanci afatgjata. Nëse largohemi tani, atyre do të duhen 20 vjet për të rikuperuar, por kjo nuk mjafton, duhet të sigurohemi që ata të mos kenë kur armë bërthamore, u shpreh Trump.
0: Radio Tirana. Lajme.

Radio Tirana. Komunikimi i mirë. Nis nga dëgjimi i mirë. Ju flet Tirana.

Ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Mungesa e prezencës fizike të forcave policore në rrugë nuk do të thotë mungesë kontrolli, deklaroi ministri i Brendshëm Besford Lamallari, duke apeluar drejtuesit dhe mjeteve për respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Vërtet se mund të mos ketë policë në rrugë, por mjetet inteligjente dhe dronët janë në të gjitha akset nacionale dhe ato urbane për të kapur shoferët që shkelin rregullat. Syri të pagabueshëm të teknologjisë nuk i shpëtoni dot, thekson ministri Lamallari në një postim në rrjetet sociale. Prestigjozja izraelite Jerusalem Post i ka kushtuar një hapësirë të veçantë turizmit në vendin tonë. Shqipëria ofron gjithçka që mund të ndërroni: kulturë dhe histori të pasur, qytete bregdetare magjike me rër të bardhë, udhëtime malore dhe shumë më tepër, shkruhet në artikull. Në vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr gjithnjë e më shumë turist falet çmimeve të përballueshme dhe vijave të saj bregdetare spektakolare, si dhe qyteteve historike. Kjo vjetre veçanërisht ndërkohë që destinacionet kryesore europiane si Italia, Greqia, Spanja dhe Portugalia po përballen me mbi ngarkesë turistike, thekson në vijim artikulli. Me rastin e 80 vjetorit të lindjes së kompozitorit Shpëtim Kushta, Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar solli një koncert premier duke interpretuar në skenë një përzgjedhje të veprave të tij më përfaqësuese. Koncerti u realizua në bashkëpunim me korin e teatrit të kombëtar të operës dhe baletit, duke ndërthurur elementë të traditës dhe muzikës klasike shqiptare. Kompozitori Shpëtim Kushta u shpreh i entuziazmuar për realizimin e këtij koncerti, duke e vlerësuar si një punë që u bë fal një bashkëpunimi një vjeç me radion dhe operën, duke sjell një interpretim me nivel të veprave. Koncerti u mirëprit nga publiku, duke u shndruar në një omazh për figurën dhe kontributin e kompozitorit Shpëtim Kushta në muzikën shqiptare. Një rezolutë që shpreh mbështetje të fuqishme për integrimin e Kosovës në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut është paraqitur në dhomën e përfaqësuesve nga tre kongresmen amerikan. Në rezolutën e paraqitur nga kongresmenët Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler, theksohet se Qeverisja Demokratike e Kosovës, kontrolli civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëtesa multietnike paraqesin një rast të fortë për anëdërsim në NATO. Kjo sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të kongresmenit Keith Self, synon të theksoj rëndësinë strategjike të këtij procesi. Një rënje drastike e mbështetjes publike për operacionin ushtarak të presidentit amerikan Donald Trump në Iran vërehet në një sondazh të ri të realizuar nga Washington Post, ABC News dhe Ipsos. Sipas të dhënave të publikuara këto të premte, shumica e amerikanëve e konsiderojnë përfshirjen ushtarake si një gabim, duke e rënditur këtë konflikt në nivelet e jo popularitetit historik të luftës së Vietnamit dhe asaj të Irakut. Sondazhi, i kryer me një kampion prej 1061 personash, tregon se 61% e amerikanëve besojnë se përdorimi i forcës ushtarake kundër Iranit ishte një vendim i gabuar.
0: Radio Tirana. Lajme. Në 100% zgjedhje.

Tirana. Radio frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Shqipëria ka kaluar një transformim të rëndësishëm gjatë dekadës së fundit, duke u shndruar nga një ekonomi në tranzicion në një treg në rritje, të qëndrueshëm dhe konkurues, deklaroi ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj, ndërsa duke folur në konferencën ekonomike të Fondacionit Konrad Adenauer, theksoi progresin ekonomik të vendit dhe mundësitë në rritje për investitorët e huaj. Ajo nënvizoi se ekonomia shqiptare ka ruajtur një rritje mesatare prej rreth 4% në vit, ndërsa prodhimi i brendshëm bruto është dyfishuar nga 13.5 miliardë euro në mbi 26 miliard euro, ajo theksoi se fokusi i zhvillimit ekonomik është vendosur drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë, prodhimit për eksport dhe formalizimit të ekonomisë. Në zgjedhjet e 23 majit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, e vetmja kandidaturë në garë është kryetari aktual Sali Berisha. Edhe pse në fillim u paraqiten si kandidat edhe me Reme Sela dhe Vladimir Mulaj, ata janë skualifikuar nga Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale gjatë procesit të shqyrtimit të dokumentacionit. Sipas vendimit të këtij komisioni, skualifikimi i tyre erdhi pasi nuk përmbushnin kriteret statutore të përcaktuara nga partia, ndërkohë mësohet se kandidaturën e ka dorëzuar edhe Ervin Saliani, Evi Kokalari dhe Alesia Balliu, por kandidaturat e tyre janë cilësuar si të papranueshme. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Tiranë u zhvilluan protesta me kërkesa për kushte më të mira pune. Unioni i sindikatave organizoi një tubim përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ndërsa një protestë tjetër u zhvillua përpara Kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë. Protestuesit adresuan disa kërkesa kryesore, mes tyre krijimin e një ministrie të posaçme për punën, si dhe miratimin e një minimumi jetik. Imara ka qelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me një sër aktivitetesh dhe koncertesh festive. Programi përfshin koncerte, panajire dhe vende të ndryshme kulturore të menduara për të përfshirë të gjitha grup moshat dhe për të kulmuar gjatë muajve të verës. Kryebashkiaku i Imarës, Vangjel Tavo, u shpreh se sezoni veror ka nisur rreth një muaj më herët të këtë vit dhe Imara ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, si vendas ashtu edhe të huaj. Sipas tij, kapacitetet akomoduese janë pothuajse të gjitha të prenotuara deri në muaj nëntor, çka tregon se sezoni turistik pritet të zgjatet. SBA-t e kanë fituar tashmë luftën me Iranin, ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump, duke shtuar se tashmë synon një rezultat edhe më të thellë dhe përfundimtar. Në intervistë për Newsmax, Trump u shpreh se forcat amerikane kanë dëmtuar rënd kapacitetet ushtarake iraniane. Ne kemi shkatruar marinën e tyre, forcën ajrore, sistemet kundërajrore dhe radarët. Kemi goditur gjithçka, tha ai. Megjithatë, kreu i Shtëpisë së Bardhë theksoi se një tërheqje në këtë moment nuk është e mjaftueshme, duke kërkuar garanci afatgjata nëse largohemi tani, atyre do të duhen 20 vjet për të rikuperuar, por kjo nuk mjafton, duhet të sigurohemi që ata të mos kenë kurrë armë bërthamore, u shpreh Trump.
0: Radio Tirana. Lajme.

0: fletë Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju fletë Tirana.
1: Get home with your work. Repeat after me. Anika is the area of a...

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Forcimi i partneritetit ekonomik mes Shqipërisë dhe Gjermanisë si një shtysë e rëndësishme drejt integrimit evropian ishte në fokus të një takimi që ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha zhvilloi me përfaqësues të një delegacioni biznesi nga Landi i Baden-Württemberg. Hoxha e cilësoi këtë si një mundësi të vyer për të prezantuar Shqipërinë, zhvillimin e saj të qëndrueshëm, ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe kontekstin më të gjerë evropian dhe global që po ndikon në perspektivën e vendit. Gjallë ndëgjimin në